Ahmed Atsabulia. Da pola vidit, sere zuluma. Im sakmisa, rasa shikran davadetit. Echla ukan dacheva. Aga sheizleva, aramet perikit. Kidra sheizleva, medis. Kulis khavitat.